0: Ja, post, skido, bygge. Det var en hemmestreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele Postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som er kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som er, ja, det sier man jo også, han er både gul og han er rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen. Ser du det?
2: Ja.
0: Kan du prate litt?
2: Det er jeg så prater jeg da.
0: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da er vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men jeg er jo ikke noe jeg prater uansett.
0: Så. Ja, det er ikke så aller verst. Det er ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du er jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det er.
0: Han er gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
0: Ja.
2: Så jeg var alene.
0: Ja, ja.
2: For å rådde i en færing. Og,
0: ja.
2: Med tømmen på en stekke.
0: Ja. Det var nok i de dager.
2: Ja da, det var ikke
0: det. Nei da. Har dere innebordsmotor eller har dere poengmotor?
2: Nei, ikke bort nok.
0: Det var roing.
2: Bare roing.
0: Ja. Ja.
2: Og så dømmer han da, eller skjeien.
0: Ja.
2: Det var noe som han, pappa har laget i sitt tid.
0: Ja.
2: Hamret ut i kopper og for denne.
0: Kanskje messingplata også.
2: Ja.
0: Ja. Det har søkket vært, ja. Oh, men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
0: Nei, det ble for senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjørt båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøret, noen år.
0: Ja.
2: Det gjorde man.
0: Ja. Var det en overbygd båt da?
2: Nei, det var åpen.
0: Det var åpen båt, ja.
2: Langt hos han, Alsund.
0: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var,
0: ingen
2: bortmotor.
0: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den. Ja.
0: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
0: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge deg båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jo i, var cirka 30 år, ja.
0: Ja.
2: Den første båten.
0: Ja.
2: Og da var vi ut, mye ute av Dorge. Da var vi ute i øynene og fesket.
0: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk, ja.
0: Ja, rett og slett. Ja.
2: Det var ikke sånn tur.
0: Nei.
2: Sånn fartsbåt heller.
0: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
0: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
0: Nei. Men det har vært en del i livet.
2: Ja, da, det har det vært.
0: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte i 1970.
0: Ja.
2: Da har jeg jo båten, men...
0: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
0: Ja.
2: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
0: Ja, ja.
2: Og vi bygde jo et plasslade, ja.
0: Og innvendig, ikke minst.
2: Ja, da.
0: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
0: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
0: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
0: Ja. Ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
2: Ja, så.
0: Men nu ska du fortælle, hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden i Norge, ja.
0: Ja.
2: Alsfjorden.
0: Og Alsfjorden, ja.
2: Og utover mot Sund, ja.
0: Ja.
2: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
0: Og elv har dere også?
2: Ja.
0: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
0: Ja, men.
2: På en 8-10 cent.
0: Akkurat. Akkurat.
2: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mo, så.
0: Ja.
2: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den spotteriet.
0: Ja, ja.
2: Så skulle fisken bli større.
0: Ja.
2: Og det siste vi var der, fikk jo over 30 cent.
0: Ja, vel.
2: Fiske.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Det var ikke mange, men.
0: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
2: Nå ser du jo ikke.
0: Nei, jeg har jeg har prøvd mange ganger.
2: Det er så gjengrådd nå.
0: Ja, ja. Men du har dock selt da.
2: Ja da.
0: Ja da. Så det, sånn er du det.
2: Ja.
0: Det her fesket som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dårgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestandene går med. Du tror om det?
2: Nei, det er ikke tilfelle.
0: Nei.
2: Det er det ikke. Det er de som fesker i utområdet. Så.
0: Ja. Ja.
2: Så har skylda for det. Det er ikke noen annen.
0: Nei. Og klart med vannføring og kanskje.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av at de blir strupet ut av strøm.
0: Ja.
2: Strømgreiene.
0: Ja. Utbygging, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja da.
2: Kraftutbygging, så det heter
0: det. Ja, det heter det.
2: Ja.
0: Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve fesking og dorging og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo 210 år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
2: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
0: Så du tok ut et garn av og til?
2: Ja, det var før i tiden,
0: ja.
2: Men det var lovlig. Da.
0: Ja.
2: Da fikk vi jo mye fisk på garn, det gjorde vi jo.
0: Ja.
2: Men den største fisken jeg har fått på dorking, det var 4.
0: Ja.
2: 9,4 kilo. Va?
0: Ja. Laks.
2: Det en laks, ja.
0: Ja.
2: På en 30 nylon.
0: Det er ikke en ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk han på last krok, husker du det?
2: Det var en abukrok.
0: En abukrok. Ja.
2: Men da fikk du jo 1 og 2 fisker for året bare.
0: Ja.
2: Så det ble jo annet når det var djupdorging, ja.
0: Ja, ja.
2: Så han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
0: tøv.
2: Han dorget ned på en 20 meter,
0: ja.
2: Og da han fikk,
0: ja.
2: Fikk fisken.
0: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner, ja. At han gikk bare i. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
2: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Ja. Og så husker han jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
0: Ja.
2: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
0: Ja.
2: Men det er jo da de får fisken.
0: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover. Ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla?
2: Ja, før,
0: og, ja.
2: Før så bruker dere både på Alsfjorden og Sørfjorden.
0: Ja.
2: Innover mot Ørn.
0: Ja. Flott område.
2: Ja, det er det. Det er fint å dorge der, men...
0: Ja.
2: Det var lite fisk å få det.
0: Ja.
2: Den får du mest ut i rana.
0: Selve rana?
2: Ja.
0: Hva siden av rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, eller gikk du på...
2: Mest på nordsiden av rana.
0: På nordsiden av rana, ja.
2: Utskarpen litt igjen,
0: jo. Ja. Og Holman i der ute.
2: Buvika.
0: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
0: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
2: Jeg har fått mest innover rana.
0: Innover rana, ja.
2: Ja. Mot Mo.
0: Ja. Det er ikke så mange som dorger der.
2: Ja, det er flere som begynte.
0: Ja, Dagfinn Draga har jeg sett da han lagt den innover der av og til.
2: Det er det, altså. Det er mange som begynte
0: å
2: fare innover den.
0: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
2: Ja, nesten så.
3: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
2: Ja, kveit har tatt seg veldig mye opp de siste årene.
3: Ja.
2: Veldig mye små kveitar, sa han.
3: Ja.
2: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det det, ja.
3: Ja. Det en favorittfisk, det for kveitar for deg?
2: Ja, for så vidt.
3: På litt størrelse?
2: Ja.
3: Den største kveitar som du har fått, husker du... Men du har nu loggboka här så det är inte farligt. Ja.
2: Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
3: Ja.
2: Nej, det här är bara för att det har kveita varit
3: populärt.
2: Ja, lov, fiskade lov och på tak så.
3: Ja.
2: Små kveita.
3: Ja.
2: Så det. Men den största kveita jag har fått då var norska och 30 kilo till.
3: Säger du det? Ja,
2: men. Jag har fått här uppe.
3: Ja, rätt ut för Amnes. Rätt ut för båda.
2: Nej, det ser det sån 7-8 kilos kveita. Du kan inte ta på fingret.
3: Nej, jag är enig med dig. Enig. Men du har nog fått några fina öret där.
2: Ja, det här.
3: Så tätt på 4 kilo, ser jag på loggboka det. Och det må ju vara en nydlig fisk alltså.
2: Ja, det.
3: Och den största laxen var 9,9 eller
2: så. 9,4.
3: Ja.
2: Jag tror det var det han var.
3: Ja. Ja, ett liv på havet och ett liv i båt och så vidare. Är du mindre nu ute än du var? Du är ju särskilt i det.
2: Ja, nu är jag lite ute.
3: Ja.
2: Jag tror det 4-5 gånger i år.
3: Ja, men nu är det unga mer som brukar båten. Och...
2: Nej då, dem.
3: De bryr sig inte.
2: Nej.
3: Nej.
2: De ska vara med, ja.
3: Ja, självföljande. Och ha fångst. Ja da, sånn er det det, Ove. Ja,
2: det er så tungt å ta rede på fisken.
3: Ja, helt sant. Ja. Det er helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
2: Takk for det da.

0: Ja, post, giro, bygge. Det var en hemmestreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele Postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen. Ser du det?
2: Ja.
0: Kan du prate litt?
2: Er det jeg så prater jeg da.
0: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
0: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det
0: Han gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
0: Ja.
2: Så jeg var alene.
0: Ja, ja.
2: For å rådde i en færing. Og,
0: ja.
2: Med tøven på en stekke.
0: Ja. Det var nok i de dager.
2: Ja da, det var ikke
0: nok. Da. Nei da. Hadde dere innebordsmotor da, eller hadde dere på en motor?
2: Nei, ikke bort nok.
0: Det var roing?
2: Bare roing.
0: Ja, ja.
2: Og så tøvde man da, eller skjeen.
0: Ja.
2: Det var noe som han, pappa hadde laget i sin tid.
0: Ja.
2: Hamret ut i kopper og fordene.
0: Kanskje messingplater også?
2: Ja.
0: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
0: Nei, det ble jo senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjørt båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøret, jeg lånte jo båt noen år.
0: Ja.
2: Det gjorde man.
0: Ja. Var det en overbygd båt da?
2: Eller? Nei, det var åpen.
0: Det var åpen båt, ja.
2: Lånte oss han, Alsund.
0: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var det,
0: ja,
2: innebordsmotor.
0: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den.
0: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
0: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jeg jo i. Det var cirka 30 år, ja.
0: Ja.
2: Den første båten.
0: Ja.
2: Og da var vi mye ut av Dorga, var vi ute i øynene og fisket og...
0: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk, ja.
0: Ja, rett og slett, ja.
2: Det var ikke sånn tur.
0: Nei.
2: Sånn fartsbåt heller.
0: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
0: Nei, det er helt sant. Ja. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
0: Nei. Men det har vært en del i livet.
2: Ja, da, det har det vært.
0: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte i 1970.
0: Ja.
2: Da har jeg jo båten, men...
0: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
0: Ja.
2: Fikk det skråget, og så bygde jeg resten kjørt.
0: Ja, ja.
2: Oven bygde og vært plasslade, ja.
0: Jo, innvendig, ikke minst.
2: Ja, da.
0: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
0: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
0: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
0: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
2: Ja, så.
0: Men nå skal du fortelle hva, hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden innover,
0: ja. Ja.
2: Elsfjorden.
0: Og Elsfjorden, ja.
2: Og utover mot Sund, ja.
0: Ja.
2: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
0: Og elv har dere også?
2: Ja.
0: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
0: Ja, men.
2: På en 8-10 cent.
0: Akkurat. Akkurat.
2: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mosa,
0: ja.
2: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av deres
0: potteri. Ja, ja, ja.
2: Så skulle fisken bli større.
0: Ja.
2: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Det var ikke mange, men.
0: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
2: Nå ser du jo ikke.
0: Nei, jeg har aldri, jeg har prøvd mange ganger.
2: Det er så gjengrodd nå.
0: Ja, ja. Men nå har dere selt da.
2: Ja da.
0: Ja da. Så det, sånn er det.
2: Ja.
0: Det er feske som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Hva tror du om det?
2: Nei, det er ikke tilfelle.
0: Nei.
2: Det er det ikke. Det er de som fesker i et område,
0: så. Ja, ja.
2: Så har skylder for det. Det er ikke noen annen.
0: Nei. Og klart med vannføring og
2: kanskje. Ja da.
0: Ja, ja.
2: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av at de blir strupet ut av strøm.
0: Ja.
2: Strømgreiene.
0: Ja. Utbygging, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja da.
2: Kraftutbygging, så det heter
0: det. Ja, det heter det. Ja. Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
2: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
0: Så jeg tok ut et garn av og til?
2: Ja, det var før i tiden,
0: ja, ja,
2: men det var
0: ja.
2: Lovlig. Da.
0: Ja, ja.
2: Da fikk vi jo mye fesk på garn, det gjorde vi jo.
0: Ja.
2: Den største fisken jeg har fått på dorking, var 9,4, jeg tror det var 4,
0: ja.
2: 9,4 kilo.
0: Ja, laks.
2: På en laks, ja.
0: Ja. Ja.
2: På en 30 nylon.
0: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på en krok, husker du det?
2: Det var en abukrok.
0: En abukrok, ja. Ja.
2: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
0: Ja.
2: Så det ble jo andre når det var djupdorging, ja.
0: Ja, ja.
2: For han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
0: tøv.
2: Han dorget ned på en 20 meter,
0: ja.
2: Og da han fikk,
0: ja.
2: Fikk fisken.
0: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
2: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
2: Og så skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
0: Ja.
2: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
0: Ja.
2: Men det er jo da den får fisken.
0: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
2: ja, før,
0: og, ja,
2: før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden.
0: Ja.
2: Og innover mot Øren.
0: Ja. Flott område.
2: Ja, det er det. Det er fint å dorg der, men.
0: Ja.
2: Det var lite fisk å få der.
0: Ja.
2: Den får du mest ut i Rana.
0: Selve Rana?
2: Ja.
0: Hva siden av Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, nei, eller gikk du på...
2: Mest på nordsiden av Rana.
0: På nordsiden av Rana, ja. Ja, ja.
2: Utskarpen litt igjen,
0: ja. Ja. Og Holman i der ute.
2: I Buvika.
0: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
0: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
2: Jeg har fått mest innover Rana.
0: Innover Rana, ja. Ja.
2: Mot Mo.
0: Ja. Det er ikke så mange som dorker der.
2: Ja, det er flere som begynte.
0: Ja, Dagfinn Draga har jo sett da han lagt den innover der av og til.
2: Ja, det, det er mange som begynte å fare innover den.
0: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
2: Ja, nesten så.
3: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
2: Ja, nå kveitet tatt det veldig mye opp de siste årene.
3: Ja.
2: Veldig mye små kveitet, sånn.
3: Ja.
2: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det det,
3: ja. Ja. Det en favorittfisk, det for kveitet for deg?
2: Ja, for så vidt.
3: På litt størrelse?
2: Ja.
3: Den største kveitet som du har fått, husker du... Ja, du har nu loggboka här så det är inte farligt. Ja.
2: Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
3: Ja.
2: Nej, det här är bara för att det har vet jag vart.
3: Populärt.
2: Ja, lov fiskade lov och på tak så.
3: Ja.
2: Små kveta.
3: Ja.
2: Så det. Men det största kveta jag har fått då är norka och 30 kilo.
3: Säger du det? Ja,
2: ja. Jag har fått här uppe.
3: Ja, rett utføre, Hamnes. Ja. Rett utføre båtene.
2: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveita. Du kan ikke ta opp inn her.
3: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine øret da.
2: Ja, det har jeg.
3: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
2: Ja, da.
3: Og den største laksen var 9,9.
2: 9,4.
3: 9,4.
2: Ja. Jeg tror det var det
3: han var. Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
2: Ja, nei. Nå jeg lite ute.
3: Ja.
2: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
3: Ja, men nå det unger mer som bruker båten da.
2: Neida, dem.
3: De bryr seg ikke.
2: Nei.
3: Nei.
2: De skal være med, ja.
3: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn er det det, Ove. Ja,
2: det er så tungt å ta rede på fisken.
3: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
2: Takk for det da.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta og bare si det at alle sammen må få høre litt musikk. Kanskje de er kommet på vent, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Runa Anbak det her.
0: God dag, Runa Anbak.
1: Hei. Ja, jeg ringer på Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg er også mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører på dere.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg gjøre.
0: Ja vel. Han pølser har noe svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når det var det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930 i Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle var ikke... sammen spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, så er det.
2: Tord er så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekka noe han pøl.
2: Ja da, det er noe korrekt det.
1: Ja, det vet
0: jeg. Ja, det var ikke dårlig. Har dere det bra i sommeren?
1: I sommeren, du, liksom.
0: Ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre noe med
1: det. Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det der. Jeg ser det, og jeg hører det. Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, ja vel, da krysser jeg av på... Da krysser jeg av på Norge. Så får du ha takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer åt deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse og mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for en fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Takk. Ja, da var det, Paul, at vi er kommet til spørsmål nummer to.
2: Ja, det er ikke så enkelt, skal jeg si deg.
0: Nei.
2: For, nå skal vi spørre om hvem som vant det første fotball-VM.
0: Det var noe voldsomt, eller spørsmål. Hvem vant det første fotball-VM i...
2: 1917.
0: I Uruguay?
2: 1970, ja.
0: 1930.
2: Ja, lenge siden før vi var påtenkt. Og,
0: ja, det tror jeg faktisk talt.
2: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Ja, da, det kan godt ha vært. Vi skal, vi har hørt om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: Det var musikken borte, da har vi kanskje noen med oss på telefon.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Skal du vet hvem det var for noen?
1: Hører du ikke.
2: Er du Håvard?
1: Ja, det
2: er det jeg sier, altså. Det var litt neppel, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Å, ja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så, du. Hygge stund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempe stund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gammel dag.
2: Ja, da visste det det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, ja, ja, man besøker.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Men du kjenner noe annet om meg, jeg vet ikke meg ut.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter her i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som har svaret.
0: Ja, du må nå vel vite hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Får nå være grenser.
2: Ja, det er noen som har kvite drakter.
0: Ja.
2: Og noen som har blå og rød.
0: Færlig å springe der, men skal vi gi på det.
1: Ja. Barcelona.
2: Ja da. Ja, flott.
1: Det er jo ikke Inter.
2: Nei, det er helt rett, du har sagt.
1: Det er Real Madrid
2: og... Ja, Real Madrid og Barcelona.
0: Inter er et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er Italien.
2: Ja. Du, Norge, England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Det har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det står.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da... Med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da er det krysset A. Da er det 2-2.
1: Ja, jeg vil sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, så ingen fare. Hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja.
1: Vi har jobbet mange år i dag.
2: Ja.
1: Det var artig å høre.
2: Ja. Jeg helset noen fra deg når jeg var der nede.
1: Ja, var det.
2: Ja, ja da.
1: Men husk meg,
2: ja.
1: Ja. Ja, ja.
2: Han er jo i god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet det. Jeg bruker å treffe
2: han. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får å besøke ham.
2: Ja da, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han så hyggelig søsteren min, og så er Oddvar og Conny, og så er hun Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her stolt i et godt program, og hyggelig å høre på.
2: Ja.
1: Så kan jeg sende Aspen pressen seg.
2: Ja, han setter vel opp i Tulstedvatnet.
1: Men det var jo alle kampene der det brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker valg.
2: Ja, det er det han bruker å holde vinteren.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tulstedvatn og til Sundsbukta og greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men Håvard, kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for det.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Da snakkes vi snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Og han visker hvis han så på sånn skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som... han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen, aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar, han vann alle skirennene før sommerferien, nei, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland, og så tok de ut den her suverene førjulsløperen. Og så ble det en egen historie ut av det og greier, og så tappte han stafetten, og 18 kilometer, så vidt jeg husker i dag. Og han ble tatt igjen av en finne på stafetten, og den finnen tror han vann med 4 minutter. Men jagge meg var det en på Hemmelsberget som nå er borte, men han ringte inn og sa at der kunne han vinne, så han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio, då, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
0: Ja, takk. Jeg går ut ifra at du...
2: Nummer fem.
0: Er det? Ja vel, ok.
2: Ja. Yeah.
0: Du er vel Rosenborg-fan, antar jeg.
2: Anja Martin, ja.
0: Ja, det var han som var det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. De har jo vært i stund i tippeligaen.
2: Ja.
0: Nå blir det veldig spekulativt det her, men la oss nå si at de vinner i år.
2: Hvem?
0: Rosenborg.
2: Skal vi, ja, Tor-Eri, skal vi avslutte?
0: La oss se at den vinner i år, tippa
2: ja,
0: ligger.
2: Ja, la oss se det, ja.
0: Og la oss se at den vinner neste år også.
2: Er du sikker på, har du feber, eller?
0: Ja, det, vi har en viss varme, selvfølgelig, vet jeg. Men la oss se at den vinner,
2: tippa ligger. To år på rad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så spørsmålet er, når de har vunnet to år på lag, ja, på rad, ja, ja. Hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
2: Tilsammens.
0: Tilsammen.
2: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
0: Ja, hvor mange ganger
2: har de vunnet? Hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
0: i tippeligaen?
2: Ja. I tippeligaen.
0: Har du noe musikk så vi kan slappe av?
2: Jeg skal fortelle deg med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
0: Å ja.
2: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding.

0: Ja, god aften.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Kristen, hva det var I bryllup?
1: Nei, jeg har ikke vært I bryllup.
0: Åh. Jeg trodde svenskene inviterte det, men du må fortelle hvem du for noe I det minste.
1: Ja, da, han Magne Skogli fra Drevatten.
2: Magne Skogli?
1: Yes.
2: Drevatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hamnes kommune.
0: Da, da regner med du Rosenborg-fan.
1: Ja, jeg jo det, vet du.
2: Ja vel.
1: Det noe sør om Køyfjellet og eller Vesterfjellet, så kaller det helt feil da.
0: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, Magne, kan du drive på meg, for at jeg har ikke hørt deg I radioen før.
1: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jo, men det har jeg ikke. Kan du drive på meg?
1: Nei, ja, det kan jo spørre seg. Til daglig så jobber jeg jo I Linnea, da.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt.
1: Ja, det synes jeg dere vel lunt.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ja. Så, ja da. Det jeg.
2: Du, du drevasværinge? Skogly?
1: Jeg er drevasværinge. Ja. Og har bodd rundt omkring I verden, og så har jeg flottet tilbake til drevvattnet rundt. År 2000, og så har hun bodd her siden da.
2: Akkurat.
1: Ja da.
2: Du, vi hørte at de har fått fisk I drevvattnet.
1: Og det, ja.
2: Ja, om det sant, det vet jeg ikke, men det sies nu på,
1: nei,
2: på kortbølgen og fiskeribølgen.
1: Ja, det godt sværingen, men ja da, det jo fisk her.
2: Ja.
1: Og det klart, etter den her elva åpnet av det her, så det jo både laks og sjøret oppe I det åpnet.
2: Sier du det, altså?
1: Ja.
2: Har du
1: men om det lett å få en, det en annen sak.
2: Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
1: Ja, jeg har jo det.
2: Ja.
1: Så, ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
2: Ja, men det jo kjempekoselig.
1: Ja, det jo det.
2: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går mellom Norge og England I morgen?
1: Ja, jeg litt osikker på han Harry Kane. Han en
2: sluggert. Ja. Så du
1: tror... Nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må tippe 3-2 til England.
2: Ja, skjønt som en løs. Da satt jeg et kryss på England, Magne.
1: Ja.
2: Det herved gjort.
1: Ja. Men han holder en kan jo satt.
2: Man vet jo aldri. Man vet aldri.
1: Nei, man vet jo aldri.
2: Men du skulle svare på et annet spørsmål som Paul stilt.
1: Ja, jeg skulle det.
2: Hvor mange...
1: Det har seg jo sånn at Rosenborg har jo hatt 26 seriemesterskap sitt her helt vel. Og hvis du skulle ha 2 tall... Sånn som jeg forstod det.
2: Hvis han vant de
1: to... Det var 28 da.
0: Jeg sitter egentlig med et annet tal. Så jeg skal nå sjekke
1: det. Gjør du det, ja? Ok.
0: Skal jeg sjekke det? Det kan du også gjøre på telefonen mens at vi prater.
1: ja, nei, jeg skal ikke...
2: Han Pøl, han går inn på det her. Ungdomsmann, han går inn på det her og følger det med telefonen. Det blir et øyeblikk.
0: Nei, det det ikke, altså. Men... Men vi kan jo se.
1: Men vi har 13 på rad.
2: Ja, jeg kan ikke svare på det, for at det var bare på slutten av 90-tallet at jeg følte med Rosenborg I Champions League, for å kalle det nå det.
1: Ja.
2: Det må jeg bare innrømme, at jeg var imponert. Men ellers hadde det ikke vært mitt lag I hele tatt.
1: Neida, men det jo en
2: ærlig
1: sak.
2: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt I verden og reist og bodd.
1: Ja da, reist. Jeg fikk min første jobb I Bergen, så alle frukte plasser man kan frukte.
2: Og havn på, ja. Ja.
1: Så der havnet jeg noe da, så etter det så havnet jeg tilbake I Mosjøen, så... Men før det så studerte jeg jo I Narvik, Ja. Snørutdannet og alt det der.
2: Nå, for det er helt kjent til henne i Narvik, det gjorde de ikke.
1: Nei, nei, det er kjent til henne.
2: Nei, nei, det var i Trondheim. Det var
1: ikke en snørskole i den tiden.
2: Da. Ja, ja.
1: Så nå var det en universitet.
2: Ja, ja, ja. Og, men det er mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp igjen av årene.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
2: Og så er det veldig mange som får til Trondheim og NTH.
1: Ja.
2: Så det,
1: og det er jo selvfølgelig veldig bra. Faktisk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og
2: sånt.
1: Så det er fine saker.
2: Ja, det er klart.
1: Vi trenger jo folk med utdannelse.
2: Ja, da, det trenges begge veier.
1: Ja.
2: Både, for å kalle det sånn, både...
1: Folk skal faktisk gjøre noe.
2: Ja, da, det skal jo gjennomføres ja. Det, og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
1: Her, det kan ikke være mer enig.
2: Nei, nei da. Paul, finner du noe spennende?
0: Ja, det litt artig det der.
2: Ja, vel?
0: For... ja... det er sånn at det rette du sier når det gjelder seriemesterskap ja. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga den navnet opp.
2: Oh, ja, ja, vel.
0: Og, da blir det 25, men det du sier antall seriemesterskap er jo korrekt
2: ja.
0: Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da spiller
1: ja, ok.
0: Men vi skal ikke diskutere.
2: Neida.
0: Det handler jo rart om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje jeg er det. Jeg har mer tro på at Norge.
2: Jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså. Selv om du er gjest her og...
0: Skal ikke si mer om Rosenborg. Det,
1: ja, nei, jeg skjønner jo at det er Glimt som er greiene her, men det,
2: ja, men
1: det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen,
2: ja.
1: Så er det jo Glimt flagg, så det suser ikke
2: ja,
1: på huset.
2: Der. Ja da, det er helt sikkert.
1: Og så har jeg jo ikke noe imot Glimt, herregud, det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her... Men det, så er det noen med det der, man, det her laget man holdt med
2: ja.
1: Som ungdom og...
2: Ja da. Og så er det et veldig godt
1: apotek. Ja da, bare bytte han og andre.
2: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
1: Ja, det har de også.
2: Ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
0: Nei, de er veldig flinke.
2: Ja, veldig flinke.
1: Ja, men det må jeg skryte av, det er jo Mona på.
2: Ja da.
0: Ingen nevnt, men jeg er flink.
2: Ingen nevnt, og ingen glemt.
1: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
0: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
1: Ja, det er jo det.
0: Og nå er det noe sånn at når det England er corneret, så kommer det gjerne han Haaland ned.
2: Lavlandes. Ja.
0: Og jeg vil jo se at han Keen tar han i en luftduell.
1: Ikke sant.
0: Jeg vil jo se det først. Og han holder han jo renspillende, men det
1: er jo ikke så verst han ifra Glimt heller da, som er med.
2: Nei,
0: nei, han kunne lært seg å fått frisparkene under tveiligeren, så hadde det vært greit, altså. Men han er helt fæl å skyte over.
1: Ja da, nei, men Patrick Berg, han har spallet seg opp nå sinnssykt, så ja.
2: Det er spørsmålet om han er på tur noen plass.
1: Ja, det er jo sånn det er, vet
2: du. Når livet er sånn for dem.
1: Nok, så,
2: ja.
1: Så er det ikke greit nok å spille i Glimt.
2: Nei, da.
1: Så må du videre. Så ja. Det er akkurat sånn det er.
0: Ja.
2: Nei, men du, Magne Skogli, det var koselig at du hengte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på hytta med vattnet?
1: Neida, jeg satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her.
2: Åh!
1: Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
2: Ja.
1: Jeg har noen sær musikksmak, men det, dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli.
0: Ja,
1: hun var jo veldig glad i det her musikken der.
2: Det var, det har vi hatt i premie, skulle vi til å si.
1: Det har
2: vi
1: nok hatt det,
2: ja. Ja, for at i fjor var radioen 100 år.
1: Nei, ja, det er det.
2: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og ja. Deriblandt Hølp Albert ifra, Kvernsenskjøkkenet, så det heter det.
1: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
2: Det mulig det, det husker jeg ikke i hvert fall. Ja, ja da, så sånn det det. Ja.
0: Ikke Radio Korgen som er 100 år, altså.
2: Ja, det skal man jo tro av og til.
0: Ja, ja, men jeg blir nok av nesen, ja, men... Ja,
2: tilsammen legger du seg, er det jo ikke langt over.
0: Ja, det må vi jo regne etter. Det kan være vi beskylder på det, Kalas.
1: Ja. Ja,
2: Magne, ha en riktig god siste uke av ferien, og, og helst til kjenninger i Drevatnet.
1: Hjertelig takk.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja. Du, nå ble vi noe leie, Rosenborg.
2: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja.
0: Ok.
2: Vær så god.
0: Skal vi til litt musikk.
2: Ja. Da skal vi høre på noe som et fantastisk orkester.
0: Jeg skal høre et orkester først. Jeg skal spille etter en melodi som en av de mest solgte singler i verden.
2: Ja.
0: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der katten.
2: Ja, da skal vi på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys.

0: Ja, mens klokka nærmer seg 12, det bare et minutt igjen ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til en ny innringer.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jeg så en på TV-en forleden dag som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos Amann Karl Einar på hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe I dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt. Og så har jeg vært oppe på spist middag på byfoten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Oksen på kaféen der.
0: Det var da voldsomt en kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk, og der så fikk jeg en kongenværing.
0: Ja, det er
1: sikkert. Han Jens Johan, som jeg snakket med, og han sa at det var sending I kveld.
0: Ja.
1: Så sa han, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se, sa han. Men så plutselig nå, så fant jeg ut jeg skulle ringe, for ellers så har jeg sett på fotballkampen I kveld.
0: Ja.
2: Det har vi gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det bra, Marit. Ja,
1: og I morgen skal jeg også til kampene som England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det notert.
1: Takk for det.
0: Det notert.
2: Da var du veldig heldig, Marit, så kom med svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle synge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: Ja, men det kan jeg. Den avslutende verset kan jeg ikke.
0: Nei. Ja, det må du
2: snakke. Det var noe greit.
0: Du, har du svaret? Må du spørre deg, Pøl?
1: Ja, jeg fikk litt ostand for det. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det
1: Macarena.
2: Det var Macarena.
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal du vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting I tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
0: Har du hørt på Radio Rana I kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana der, for å finne ut til høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei, da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og repris, det var ikke og, verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det,
1: ja. Åja, ja,
0: akkurat. Så om gamle innslag som har vært gammel og gammel for bra, men I alle fall, ja.
1: Det var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett I.
1: Ja.
0: Det har du helt

0: God kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hallo.
0: Er det ingen som er i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Ja. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H-L-E.
1: Nei, det er A-L-E-N.
0: Ja.
1: Jeg svarer, men det svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du har hytta opp i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra, vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke dårlig det, bare.
1: Nei, nei, nei, vi har bare, vi kjøpte hytta som vi arvet etter svigerforeldrene våre, vi kjøpte den i 2005.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare, du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja.
0: Var du så mye regn og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det er synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, sånn jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått en liten datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke til å tro. Men du vet at...
1: Nei, det er ikke til å tro
0: det. Nei, det er ikke til å tro. Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, du må tro. Ro.
0: Ro.
1: Ja, ro.
0: Så du sier altså...
1: Ro til seier.
0: Åh, du verden, ja, det var fint sagt.
1: Ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Ja, da skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.
1: Hele morgen kveld til kampen er ferdig, skal vi ro.
0: I hele tida?
1: Ja.
0: Skal dere ikke ete noe sånt?
1: Ja, vi skal ete. Vi skal ete russvassfisk.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hørtes godt ut.
1: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Skal vi spise med noen naboer her, så vi skal ha... Og da skal vi ro, og da skal vi ta bilder, så skal vi si ro.
0: Ja. Men det var vil du sende helsning til henne, Helene?
1: Ja, jeg vil gjerne sende helsning til datteren min i Tromsø.
0: Yep.
1: Og så vil jeg sende helsning til de to sønnene som jeg har her.
0: Ja.
1: Og så til naboene våre.
0: Ja.
1: Marianne og Arnstein.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Jeg kjenner dem ikke på noen måte, men vi får håpe at de er glad for å få helsning.
1: Han ene er fra Drevvatnet, og han er bor nå her i Sandnessjøen.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så kan jeg også sende en helsning til naboene oss oppe i hytte, oppe i Røsvatnet.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Vegard og Monika. Og
0: Vegard og Monika,
1: ja. Arvid og Conny og
0: Vegard og Monika. Han blir sikkert glad.
1: Ja.
0: Arvid, han er lakse for lenge siden.
1: Nei, de setter sikkert å høre.
0: Langt derifra, han er lakse. Han skal opp og kjøre buss i morgen, sikkert.
1: Nei, han har fått ferie.
0: Han har fått ferie, ja vel?
1: Ja, det er ikke det. Han kjører jo sånn der skolebuss, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men Helene, det var riktig koselig.
1: Ja.
0: For å ønske en riktig god sommer og ta godt vare på døtre og barnebarn.
1: Ja, da skal jeg gjøre. God sommer til dere, og koselig å høre på dere.
0: Takk skal du ha, takk, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Der var vi en tur i Sandsjøen.
0: For andre gang.
2: Omtrent.
0: Nei, unnskyld, var det vattnet han var ifra.
2: Ja, det var det jo.
0: Ja.
2: Men sen også. Jeg regner med at du bruker å se på fjernsynet på Toy Story.
0: Nei.
2: Filmen kom i 95.
0: Ja. Jeg har aldri sett den hele filmen.
2: Nei, greit.
0: Nei.
2: Men det ikke det som spørsmålet. Spørsmålet er, hva heter cowboyen i Toy Story?
0: Hva heter cowboyen i filmen Toy Story?
2: Ja.
0: Er det en animasjonsfilm, eller?
2: Ja.
0: Det er en animasjonsfilm, ja.
2: Ja, det ikke noe sånn der.
0: Det ikke noe tøv.
2: Ikke noe Luke Skywalker.
0: Da skal vi rett og slett få krysset ut han Kurt Fossen og Reda Bø, som vi har på besøk, og så skal vi over på nummeren i...
2: Down Under.
0: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God aften, eller god natt, eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Tullstad som ringer inn.
0: Hei, Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt den?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, det trenger ikke hjelp, bare skruvene før.
0: Ja, ja, ja, nei, det greit. Det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp ja. For
1: i går. Jeg håper det beste laget slår England.
0: I dag, det var I dag faktisk.
2: I dag.
0: Eller for,
1: ja. Ja, I dag.
0: Vi håper det beste laget slår England, og så Frankrike. Ja.
2: Sitt på kvendt høyt for deg der
0: Ja, det jo vant å legge meg I tida
1: Ja
0: Og så kom han Paul med et spørsmål
1: Ja, det var han Woody
2: Ja, det var han Woody
1: Landsmann
2: Ja, sheriffen
0: Sheriff, yes
2: det
0: Ja
2: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal Det greia der
0: Ja vel Jeg har aldri sett hele filmet av det, dessverre, men sånn det
1: Det jo kjempeartig.
0: Ja, det kan gå til en. Kunne du ha laget for deg skott I dag, Tan Rune?
1: Jo, jeg hadde skosåla til middag.
0: Åja, var det vintersko?
1: Du vet,
0: den
1: greit.
2: Ja. Nei, altså, forsvaret driver jo selv ut nå et lag.
0: Ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså svinerslitsel.
1: Ja,
0: det
1: var kjempegodt chips heller, ja.
0: Ja. Nei, det kjempegreier. Nei, men sånn det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså. Nå har du vært lenge her, så det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag I Hemnes nå.
1: ikke til Hemnes direkte, da, men... Altså, en innbygger I Rana, det kan du ikke se bort ifra.
0: Jeg kan jo legge inn et godt ord. Hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
1: ja.
0: Det jo Hemnes vi mest interessert I å øke det her.
1: Det ligger harde forhandlinger.
0: ja, men det bra. Ha det nå riktig godt, og god helg,
1: ja,
0: og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
1: Ja, da han kommer straks.
0: Ha det godt.
1: Begynner I morgen.
0: Ja. Ha det. Da skal vi over til spørsmål nummer 10.
2: Og tida går, som du sier.
0: Ja, ikke perfekt.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Vi skal være glad for at vi...
0: Vi holder oss til tida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn det ikke så mange timer før vi skal...
0: Nei. Tenk på det.
2: Vi skulving I 1000 hjem.
0: Ja.
2: Apropos skulving.
0: Ja.
2: Du vet, vi har jo... Noe som kalles for grunnstoff.
0: Ja. Klokka halv ett.
2: Nei, det vedvarende. Og det jeg skal spørre om hvem for et grunnstoff lettest
0: ja.
2: I det periodiske systemet?
0: Hvilket grunnstoff lettest?
2: I det periodiske systemet.
0: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
2: Ja, og har du noe musikk? Nei.
0: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken den siste platten, men så kjenner vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice I Living Next Door to Alice med Smokey.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, hva?
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Med røst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi väl lördag. Och så sa han, han kom och vara kontorsöster hos han. Du skulle få samma timmes betalning, alltså. Det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här. Ja.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Läskar då, och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevåld.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade jag